0: vibe tistih zlatih 80-ih let, malo ta moment. Diska se mi dozdeva in takšen majhen moment.
1: Disko.
0: Ja, in prav posebej remix, the bull bell, book and candle, the love. Kaj se mi je sedaj zapletlo? Verjetno zato, ker sledi senzibilen, senzualen,